Воли. Якби не ті воли, то, може б, ті, що кликані були б також і вибрані в кінці. Бо ось пішать повсюду посланці. Готово все, настав вечерій час. Тому Господар нас послав по вас. Приходьте всі, що кликані були. Але воли, якби не ті воли, купив волів, хороших, як кортить їх випробувати в найближчу мить. О, ті воли – утіха для очей. Ну а вечеря? Буде ще вечер, сніданків і обідів без кінця. Відмова зустрічає посланця. Воли і землі, і молоді жінки, не в них вся суть. Прийшли би навпаки, знайшли б радість, що не ті рівня, що є від поля чи волів щодня. Та щоб прийти і сісти за столи, те не дало, що в серці не воли. Не ці оситі, круторогі, пишні, і не красуня, яка заміж вийшла, а власне я, що так для серця мили. О, Господи, ти посилай нам сили, як на Іллі. Ні, вдвоє, як в Іллі. Якось Ілля проходив по Рілі, орав волами землю Єлисей. Було все видно для Іллі очей. При ділі чоловік, воли Ріля, та кидає на нього плащ Ілля. Іди за мною, і не треба ждати. Воли, як жертва на вогні горять. Горять плуги, лишаються поля. А Єлисей пішов, і перед ним Ілля. Коли Іллю на небо Бог забрав, подвійну силу Єлисею дав. Як в Єлисея силу нам пошли. А ти у жертву вже приніс воли? Ще не приніс? І спробувати кортить, і на вечерю кличуть, що за мить, співпало те і друге на біду. Такі воли чудові, не піду. Спішать повсюду посланці. Видіть, збирайте, прийде хто в кінці, у радості засяде за столи. Ну а воли? Зостануться воли. Вогню наказано усе пожерти. Але тоді то вже не буде жертва. Подумай, чи зрівняється з волом у Божім царстві місце за столом?

любов. Моря безкраї він створив, малює все Господь барвисто. Той захід сонця нам щодня і так влаштовує врочисто.